Di me në kështë kërin sërës kërna ku, kërit kërna bashin ku, së brazjen e një kolle sëriri e në frinë, u basu të që qovaja, përrujëja, ku së para qaldaja, ja ku paris këha halebi ishbu, ku bashkër kërna rëusharjen dhe dhe dhe dhe spekerin.

Di mene ka zhe karin saras kërna ko o kërët kërna bashin ko Sbraz jenë e ko lësëriri jenë e frini o basu dhe që qova ja proje ja ko së para qalda ja Ja ko parës ka ha halebi ishbu ko bashkër kërna rëushar jenë dhe dhe be dhe spekerin

Dhe me në këzhë karin saras kërna ko, kërët kërna bashin ko, së brazjen e një kolle sëriri e në frini, u basu të që qovaja, përrujëja, ko së para qaldaja, ja ko parës këha halebi ishbu, ko bashkër kërna rëusharjen dhe dhe dhe dhe spekërin.

Di mene ka zhe karin saras kërna ko o kërit kërna bashin ko Sbraz jen e ko le sëriri jen e frini o basu dhe që qova ja proje ja ko së para qalda ja Ja ko paris ka ha halebi ishbu ko bashkër kërna rrë shari jen dhe dhe be dhe spekerin

0: spast kë?
1: Spast.
0: Programa më kërë asë punëm, se asë të rarive, khosh?
1: Bële, disë bënave koma dhe në shtekal, përkërë të nawa të batë khuazën, disë gjëgjëna sor, lë gëlle kërë, të i bëti, lë gëlle ezidi piroskën.
0: Hermëgji. Spast. Spast më koma dhe në shtekal.